awu fo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu

Gambari mawi ya katati o. Inana manu sawa se. Inana manu sawa se.

ato ɛdie na ye wo haw ɛdie na ye wo su na ka ye kandi pemu mo propo a na ka wan na sene me ana sa ye kandi pemu areto fo a na ka wan kura na bedi me su na so sha ne ye rati a